0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

uz Deltu. Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podučanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru samo da

vilama, nekim mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: grad. Piši nam, nazovi i navrati, ne boj se, opazi rat na nas.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

Главном троку ту Пепита, Лолите и Мануеле. Код нас је 62. у спратњу седморице младих пјевао Душан Јакшић. Пјесму су чули од имигрантског латино трија с паришком адресом, чија је пјевачица Јулија Кортес била унука бившег пресједника Костарике Леона Кортеса Кастра. Они су Лос Мачукамбос. Пепито.

0: radu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: bez swego, ale mógł bez nie.
1: Malážem. Ima ona malo više od 52-3 kilo.
0: A ona tako lipo laže.
1: A ja još lipše virujem.

cura s juga, volim samo nju. Ona je moja ljubav i kad nije tu. Ona je cura s juga, dao bi joj sve. Mogu bez

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje

jutro kišu donosi i tebe mi odnosi. Sve što mi je ostalo u suzu se

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.